0: хватку любить я.
1: Навіть хітові.

boli jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao

desconocido. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi.

noć bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.

0: Dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Dobro jutro, Sofija tu, Stefan tu,
2: tu
1: kafa.
2: Oči, tu.
1: Da, tu su nam oči, kafa je spremna, najveći hitovi za celu Srbiju od ranog jutra u vašem društvu i vreme je da čujemo šta je.
0: Prva jutarnja informacija.
2: Evo ovako, danas počinje Dečija nedelja i traje do 11. oktobra. Tokom cele nedelje, zapravo ove školske nedelje, vrtić, biblioteke i kulturni centri širom Srbije organizuju program za decu.
1: Dečija nedelja, znači i za vas koji se osjećate kao dete, to nešto znači. Ako imate klinca koji danas dođe kući i kaže sutra treba da ponesem karton, dve čarape i rolno od papira, nemojte da ga optužite odmah da je nešto zaboravio od prošle nedelje.
2: Proverite program škole ili grada, jer će biti dosta, dosta radionica, predstava, drugih aktivnosti, imaće tu deca i dosta obaveza, a deo programa je besplatan.
1: Da, eto, prve informacije za jutarnju kafu. Danas pitajte dete šta se dešava ove nedelje, pre nego što u 9 saznate da mu za sutra treba kostim.
2: Sve.
1: Znaš ti kad je mene moje dete ubedilo da ja treba da obučem kostime, znaš? Ja sam jedini roditelj u kostimu.
2: Da li je bio svestan toga da si bio jedini roditelj?
1: Mislim da je to namerno. Zar ne vidiš da pravim budalo od sebe, bijelo dugme, dobro

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
12: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
11: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
12: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
11: Relax, kažeš, a?
12: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
13: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: Hit budilnik.
1: Vreme za jedini pravi budilnik, hit budilnik ovog ponedeljka, da se malo razbudimo. Ako ste propustili, snuzovali telefone, alarme, ko šta već ima, nekoga šporet putje, znaš, na alarmi na šporetu. Ja mislim da je pravo buđenje ono organsko. Treći član najboljeg jutra, predstavi čoveka, odnosno...
2: To je naš Đura, vi ste ga krstili, tako da kažem. Đura je kuća dobrog materijala i Đura je kum koji je dobar drug koji uvek ispunjava vaše muzičke želje. Tako da, linije su otvorene, naš Viber broj 069-3087-646. Pošaljite nam poruku, recite nam koju pesmu želite da čujete ovog jutra. Može obična, može glasovna, ali može i obrazloženje zašto baš ta pesma.
1: Može, ne mora, ali bilo bi lepo, znači ili tekst ili glasovno, šta god. Koga budimo, dete za školu, kolegu za prvu smenu, ženu, muža, šefa, dajte.
2: Šefa.
1: Ima i tih situacija.
2: Dobra ideja.
1: Moja Ljubica i Massimo Savić, dobro jutro.
3: Noć je luda, nismo njena posada, radi me mjeseca, ja izlazim s njom.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs. Politički marketing.
1: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
0: Politički marketing.
2: I dalje tu hit budilnik, poručujete šta želite da čujete ovog jutra na Viber 069-308-7646. Goran kaže na Viberu, nešto se mislim, da li će Đura da se složi sa mnom da ljudi kako koji polako ulaze u ozbiljnije godine sve više slušaju, šta kaže?
3: Kaže Goran, reči pesme sve više slušaju ljudi kad uđu u ozbiljnije godine. Aha, ne ono klasično samo refren i udri, pa tako da, nego ja sad volim da slušam Parni valjak, godine prolaze, proklete, shvatio da je ta pesma postala moja autobiografska i da sve više filozofira.
2: Evo da ne filozofiraš više, Gorane, godine prolaze, činjenica, Parni valjak u nastavku, dobro jutro.

0: Ne tičete se, kaže Jelena Rozga, šta se nas tiče.
1: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
0: Rubrika najboljeg jutra koja je tu da nas podsjeti da zaista nije teško uopšte biti fin, onako registar lepog ponašanja. Vreme je za jedno jednostavno pravilo koje je vezano za redove. Sad, da li redove u pošti, pekari, na kasi, gde god?
2: Tako je, glasi ovako: ako ste stali u red i čuvate mesto jednom čoveku, ajte. Ajte i nekako. Ali nemojte posle 5 minuta da uvedete još troje ljudi ispred svih ovih koji već čekaju u redu.
0: Stoji jedna osoba i onda odjednom dođe njen muž, sestra, dete, komšinice. Svi su navodno bili tu. Ona je u stvari rezervisala to. Ona stoji i čuva mesto.
2: Čuva mesto za celu lozu svoju, otprilike. Došla cela rodbina.
0: Apsolutno, da.
2: Da,
0: isto važi za ono kao samo jedno pitanje. Kad neko zaobiđa ceo red i dođe, ja samo da pitam nešto, i onda usput i završi sve što je htela ili htela.
2: Znaš šta mi je omiljeno u tom trenutku kad čujem, kad ja stojim u redu i čujem da neko kaže: ej, izvinite, samo ja da pitam nešto, čas brzo. I ja svaki put kažem: pa ja samo nešto da pitam, pa evo stala sam, čekam.
0: Kako si? Da, stvarno je jako lako i generalno uopšte nije

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta na juče održanim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović izabrana je za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Veliki broj vatrogasaca i dobrovoljaca iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio na Staroj planini. Sprečeno je širenje vatre prema selu Osmakovo. Požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić rekao je da je zbog paljenja strnjike uhapšeno 6 osoba, od čega je 4 priznalo da je izazvalo požar. Juče je, kaže, zbog paljenja na razgovor pozvano 70 osoba. Fudbalska reprezentacija Srbije upisala je još jedan poraz u Ligi nacija, 4. u nizu, pošto je Holandija pobedila sa 2-1. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama. Samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230. Samo 2799,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
10: Zašto je Song 64 Premium Lifestyle?
11: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
12: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
13: Zato što je moj vrtić odmah tu.
14: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Song 64.
15: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 8 minuta tačno, to znači da...
3: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
2: Rečenica koju želimo da nastavite jeste rečenica koju su sigurno da većina vas izgovara na dnevnom nivou jedno
4: pogotovo
2: 10 puta.
4: Ponedeljkom.
2: Pogotovo ponedeljkom. Da vidimo koliko ste malerozni. Takođe, ja mislim da je Sofiji ova rečenica srednje ime. Rečenica koju želimo da nastavite glasi: samo meni može da se desi da... Tri tačke.
4: Tako je, Stefan je u pravu, postoje oni dani, a kod mene su često ti dani, kad se nešto desi, onako svašta se desi, zapravo ti samo oko staneš i zamisliš se, jel moguće ovo, naravno, naravno, kome bi drugom, ovo samo meni može, tako samo je, meni, samo ja.
2: Ne mora da bude ništa veliko, dovoljno je da, ne znam, opereš kola, padne kiša, obučeš belo, prospeš kafu, ispadne ti burek, kreneš ranije, baš tad upadneš u gužvu.
4: I onda ali... kreće to klupko da se odmotava i samo da. Se nastavlja.
2: Nikad nije samo jedna situacija. Nikada. Nego je
4: mora, znaš kako moja mama kaže, mora da budu tri loše situacije.
2: Da.
4: Kaže, kad se završe tri loše situacije, onda se završava krug.
2: Samo meni može da se desi, evo sad je sezona svadbi, ja sam na pogrešnu svadbu otišao i ostao sam jer sam dao onaj koverat, tamo sam stavio onaj kavez i onda mi je bilo glupo da odem jer sam platio i onda sam ostao određeni period tu, jedno sad, dva vremena, super sam se proveo, samo da znaš.
4: Ja sam otišao pogrešnog dana na krštenje. Isti, mislim, isti dan, samo pogrešan mesec.
2: Pogrešno krštenje, pogrešni ljudi, da.
4: Da, nije bilo nikog u restoranu, mislim, ja sam samo došla kao sređena, sve, ja kao idem, kreće se, haljina, vetar duva, kosa, šminka, nema ništa. Sljedećeg meseca je krštenje. Tako da, to je bio trenutak kad sam sigurno rekla sebi, bože, ovo samo meni može da se desi. Ajde da čujemo šta je to za šta vi kažete sebi, samo meni može da se desi, da.
2: Na Viber 069 3 087 646.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
7: Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jednom,
8: brza instalacija,
7: par koraka,
8: super registracija,
7: svi kuponi,
8: jedna je lokacija,
7: ponude za tebe,
8: personalizacija,
7: nova
8: Aks
7: aplikacija.
9: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.

0: tebe kući za čas sam na pragu tvom.
1: Cvecara Kazablanka.com.
2: Bekament.
3: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.

0: ostavite našu rečenicu ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Rečenica koju želimo da nastavite glasi: samo meni može da se desi da. Primere ste slali na Viber 069-3087-646. Da vidimo koliko ste vi malerozni. Kaže Couch Zvezda: samo meni može da se desi da igram loto i pazi sad, dobijem 5 sa bivšom ženom i izložimo se, igramo ti ne znam ni ja koliko, ne propuštamo ni jedno kolo, iste brojeve igramo i dođe svih, pa određeni epitet je upotrebio,
2: cenzura,
1: 7 brojeva, ali baš to kolo nismo igrali jer, kaže gospođu, je mrzalo da se vrati na trafiku i eto i dalje mi dugo je tih 1,7 miliona evra.
2: Ovo me asocira na onaj film Srećko.
1: Bukvalno, da. Da, male rozan si poprilično. Couch Zvezdo, Miloš kaže: prošlog decembra sam se vratio sa posla autobusom negde kod Pančevačkog mosta. Sam se setio da sam tog dana otišao kolima i da su ista ostala kod firme. Ovo se meni da se često
2: da. Ali to je ona situacija, evo kaže i Miloš to isto, ko zna zašto je to dobro. Nekad baš te situacije kad pomislimo samo meni može se desi, nekad su i dobre. Evo kaže dalje Viber: samo meni može da se desi da kažem večeras ne pijem i sutradan gledam slike koje ne pamtim. Jasno.
1: Da, kaže Ivana na Viberu, ali nije ovo zapravo većini se dešava.
2: Absolutno.
1: Ista ova situacija.
2: Često.
1: Da. I jedna malo duža poruka, kaže: samo meni može da se desi da ono što sam hteo ljubavnici pošaljem ženi.
2: Pa kobna greška.
1: Pa me ona pita: od kad ti mene zoveš cicko? Eto, kaže, nisam uspeo da objasnim. Pokušao sam da izvedem cicko od Slađana, nije uspelo. Razveden i bez ljubavnice od 2024.
2: O, kao razglednica neka.
1: Da, ovo je sjajno, ovo je bukvalno kao razglednica. Noć i vedra nad Srbijom i Model su nastavku. Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kažu meteorolozi, još ove nedelje, čitave nedelje traje ovo mihojsko leto, malo je toplije i ovog ponedeljka pretežno sunčano i toplo, vetar slab, najviša dnevna.
2: Najviša dnevna temperatura danas biće od 24 pa sve do 28 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: U Superveru do 14. oktobra sir Bajual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
7: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM. To kupujem uvek povoljno.
8: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
9: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
8: Kako se zove slatkiše?
9: Princeza, posni krem, Rižita, Cvetić, Amoretić.
8: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
9: Aha, Amoreti. I imamo baš onako dopadljiv dizajn.
8: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
9: Pa evo, Amoreti posni krem, to jedino mi pravimo.
8: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoreti slatkiše?
9: Pa Amoreti jedu i naša deca, kao da smo ih za sebe pravili.
8: Decu?
9: Ne decu, nego slatkiše.
10: Amoreti.rs. Slatkiši za celu porodicu. Rodicu.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Politički marketing.
5: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
6: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
4: Politički marketing.
7: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: I danas pratimo tenis, pratimo najboljeg tenisera svih vremena, Novak Đokovića. Sofija, ne znam da li si ispratila, Novak je u 39. godini uspeo da se plasira u polufinale Pekinga sa Lado drugog tenisera sveta Zvereva. I to mu je onako ozbiljan uspeh. Nole ide na još jedan rekord, ide na sedmu titulu u Pekingu.
2: Wow, a znalo sam će pobedi Zvereva, ne može do vijeka, znaš,
1: ne,
2: kao,
1: može do vijeka.
2: Ne može, pa tu je Nole, iskustvo je nekad jako važno, pogotovo u sportu. Sad igra protiv Medvedeva, kažu da će biti to ozbiljan meč.
1: Da, Novak sastaju se danas u polufinalu turnira u Pekingu. Meč je zakazan za 13 časova, to je njihov 16. međusobni duel, tako da želimo puno sreće Noletu i da dođe do još jedne titule. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sofija, ajde ti reci ovaj prvi deo, ja ću posle najviše
4: dnevi. A, da, imamo miholjsko leto, možemo tako da kažemo, i da nas očekuje i ove nedelje lepo i toplo vreme kako smo imali i prošle. Koje je to, Stefane, maksimalna dnevna?
3: Maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
9: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
12: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
13: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
14: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
15: I, kako ste prošli na granici?
16: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
17: Kalimera, šta imaš u gepekos?
16: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
15: Jesi mu dao da proba?
16: Odmah nas pustio preko granice.
18: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
17: Opa, mnogoš, dobroš.
19: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
13: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.

0: Bila mrtva.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 15 minuta, idemo na...
4: Ovo je danas, reč jutra.
3: Reč jutra ovog jutra 5. Oktobra jeste tegla.
5: Tegla. Zašto da. Tegla? Zato što je počelo to doba godine kada treba reč, kada je reč svih nas koja čujemo konstantno, tegla, zimnica, tegla, bure, tegla, zimnica. Sad već kreće stvarno ova faza godine kad se pojavljuju tegle svuda, ajvar, paprike, krasavčići, džem, ne znam šta ima tu još, čušpajz, mešpajz.
3: I prvo će kratka degustacija, sad kreći period slava i onda ćemo da, onda uporediš koja porodica pravi bolje, koja voli ljuto, koja voli onaj pinđur i na različite načine donesu taj ajvar i u svakoj porodici postoji jedna osoba koja tvrdi da je baš njen ajvar jedini pravi. Nije to pitanje da li je bolje, nego ovo je jedini pravi ajvar.
5: Original.
3: Tako da, mene zanima nešto drugo. Da li vi pravite zimnicu ili ste prešli na ono, kupim dve tegle, završim posao. Znaš, kupiš domaće, ali kupiš opet, nisi napravio.
5: Da ti kažem nešto, meni je najbolji ajvar onaj koji ne moram da spremam. Onaj ajvar zbog kog mi narednih mesec dana nisu crveni prsti, nokti oguljeni, je to je meni najbolji ajvar. Absolutno. Onaj koji dobijem na poklon.
3: To je najbolji ajvar.
5: Tako je.
3: Da. Sam se prio ajvar.
5: Jel da? I malo hleb, da. Topao, pa sir, pa uf, jo.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: popite na eks.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedjelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
3: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
7: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
8: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
1: Hit FM radio.
11: Najveći hit.

0: Nova trojka.
1: E ovako, Stefan je pripremio svoju trojku. Mislim, nije košarka u pitanju, ako vas je ovaj zvuk zbunio da će on sada baca neku loptu, promašio bi možda, ali ono što neće da promaši, to je top 3, top 3 čega?
2: Top 3 izgovora kad zaboraviš nečiji rođendan.
1: Ajde.
2: Znači, nijedan nije dobar, ali...
1: Ovo je stvoreno za mene.
2: Da, možete da se potrudite. Na trećem mestu, hteo sam da ti čestitam prvi, pa sam zaboravio. Uspavao sam se.
1: Ja, ovo je već sam sebe rušiš.
2: Tako je. Na drugom mestu, napisao sam poruku, ali nije se poslalo, nešto si izgubio signal i da, i poruka nikad ne ostane u telefonu, ono, u drafts da posle pokažeš, nego eto, nestala je.
1: I nikad taj neko ko ti kaže da je, kao napisao ti poruku i zaboravio da ti pošalje baš u 0-0, kako nešto se pokvarilo, nije se poslalo, jako je interesantno da nikad ne dobiješ tu poruku.
2: Da, kao, da,
1: ako
2: da,
1: ti je,
2: da, da.
1: Ako si samo zaboravio da je pošalješ, a napisao si je, pa pošalji mi je kad god, je li tako?
2: Problem u telekomunikaciji.
1: Da, kao izbrisala se, sve se izbrisala.
2: Satelitski. I na prvom mestu ja sam hteo uživo. Ne mogu ja te trivialnosti, to preko poruke, preko telefona. Rođendan je bio četvrtak, mi se vidimo za 3 nedelje. Tako da, da, eto.
1: Taman dok saznam da ti je bio rođendan i taman da imam vremena da smislim, da sam htela uživo da ti čestitam.
2: Sve da pripremim na tenane. Tako da nije strašno zaboraviti, da ne mislite samo da vas je neko, da ste nekog ubedili prosto. Tako da eto, kome je danas rođendan?
1: Srećan rođendan!
2: Srećan rođendan i da čujemo kako vas vreme očekuje.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Onaj ko danas slavi rođendan može lagano da tu proslavu onako organizuje napolju, zato što nas danas očekuje jedan lep i topao dan.
2: Da, sunčano i toplo ovog ponedeljka, vetar slab i umeren, najviše dnevna do 28 stepeni čak.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Dočekajte prvi snijeg. U Kemu Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.

0: FM je lan.
1: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Na krajnjem severu zemlje, tačnije na Paliću, trenutno je najtoplije sa 19 stepeni, 18 izmereno u Novom Sadu i u Zrenjaninu i u Kragujevcu, u Negotinu je 16, u Nišu samo 12, u Beogradu 15. Meteorolozi kažu da će do kraja dana uglavnom biti vedro, sunčano, pomalo, vetrovito i nadprosečno toplo, pošto će najviša dnevna temperatura biti između 24 i 28 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
7: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Mandarine, 1 kg, 159,99. S ljubavlju domaće, mladi kajmak, 250 grama. 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
10: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyvill u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
11: Samo u prodavnicama Svetofor.
12: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama, samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230, samo 2799,90.
11: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
13: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
14: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11 prošle 4 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Kako odmiče ovaj ponedeljak, tako i temperatura raste, dakle, pravo miholjsko leto se nastavlja, trajeće još nekoliko dana, ali nemojte da vas to, što bi se reklo, navede na bržu vožnju, jer je bezbednija što se vremenskih prilika tiče. Imajte u vidu da je danas počela i akcija saobraćanja policije Fokus na putu, koja će trajati, dakle, praktično cele ove nedelje, a zapravo će usmeriti pažnju na to da li koristite telefon, bilo da ste pešak pa prelazite na pešačkom ili ste za volanom. Biće naravno, sigurna sam, i onih koji će to, eto, želeti da spreče, tako da ako vam se ne plaćaju kazne, imajte i to u vidu. A kažem, miholjsko leto, lepo vreme, možda ipak da malo još šetate i uživate u ovom vremenu, vidjet ćemo koliko će dugo potrajati. Detaljnije o tome šta vas očekuju u saobraćaju još pričat ćemo kasnije. Umeđu vremenu stižu Tapovci, a najveći hitovi za celu Srbiju sviraju i u nastavku Radio akcije.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
1: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
2: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
3: Zato što je moj vrtić odmah tu.
4: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
5: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
10: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
11: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
12: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
13: Politički marketing.
14: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
15: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
16: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.
17: Hit FM radio.
18: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Mihojsko leto se nastavlja, meteorolozi su najavili do kraja dana i ovoga još narednih nekoliko da će biti nadprosečno toplo, smenjivaće se doduše u nekim delovima zemlje sunce i oblaci, kao što je u ovom slučaju situacija na području Vojvodine, ali bez obzira na oblake, Zrenjanin trenutno najtopliji u Srbiji, gde je izmereno 22 stepena, u Novom Sadu stepen manji, u Beogradu je 18, u Nišu 15, a najprijatnije na Kopaoniku, gde u ovom trenutku 12 stepeni, najviša dnevna biće do 28.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Dakle, rekoh već, Fokus na putu, akcija koju saobraćajci planiraju da realizuju od danas pa do kraja nedelje, dakle bez mobilnog telefona, bilo da ste vozač, bilo da ste pešak, ali svakako se fokusirajte na put i na saobraćajnu signalizaciju, jer vremenski uslovi, ako se ne merimo jutro i noć zbog magle, i tekako dobri za ovo doba godine. Međutim, podsjetit ću vas i da oktobar polako ali sigurno teče, a 1. novembar je, znate već, krajnji rok da zamenite pneumatike, pa da ne bude posle kako vaš vulkanizer nema vremena da vas primi ili jurite preko reda, vi razmislite da to možda zakažete već ovih dana. Vidjet ćemo, ovo još uvijek nadprosečno topo za ovo doba godine, nema ni gužvi na naplatnim rampama, niti na putničkim terminalima graničnih prelaza, tako da ako danas planirate negde van grada, srećen put i bezbednu vožnju, želim vam radioakcija.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Viso i Green.
5: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
8: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Politički marketing.
10: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
11: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
9: Politički marketing.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I evo reče Hari u pesmi, kad dođe oktobar i kiše padaju, za sada kiša ni na vidiku, tako da neka tako i ostane što duže. Kažu meteorolozi, danas tokom dana temperatura do čak 28 stepeni.
4: Hej Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: I kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
10: Kalimera, šta imaš u gepekos?
9: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
8: Pa si mu dao da proba?
9: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta. Ala grk, grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
13: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
14: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
15: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
14: Kako se zove slatkiše?
15: Princeza, posni krem, rižita, cvetića, moretić.
14: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
15: Aha, Amoretti. Imamo baš onako dopadljiv dizajn.
14: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
15: Pa evo, Amoretti posni krem, to jedino mi pravimo.
14: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoretti slatkiše?
15: Pa Amoretti jedu i naša deca, kao da smo ih za sebe pravili.
14: Decu?
15: Ne decu, nego slatkiše.
16: Amoretti.rs. Slatkiši za celu porodicu.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
8: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
6: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
8: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
9: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
10: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
11: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
12: Politički marketing.
13: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
14: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
15: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić. Pokret snaga Srbije.
14: Politički marketing.

0: Sedim kod tebe kući, za čas sam na pragu tvom.
1: Cvecara Casablanca.com.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu, bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: E pa dobro, tačno je 2 popodne i 9 minuta. Opet je ponedeljak, mora da se radi, za hleba da se zaradi, ali evo šta, već je prošlo pola dana, kao što rekao, prošlo je 2, ovaj ostatak obično brzo proleti, tako će biti i danas u društvu. Lola je sa vama sve do 6, počinje dan na hitu i današnji dan ćemo otvoriti sa jednom onako veoma zanimljivom pesmicom.

0: za dobre ideje ponekad je dovoljno promijeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promijenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
4: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
5: brza instalacija,
4: par koraka,
5: super registracija,
4: svi kuponi,
5: jedna je lokacija,
4: ponude za tebe,
5: personalizacija,
4: nova Akt aplikacija.
6: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.
0: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I leto nas definitivno ne napušta, ali neka tako ostane što duže. Danas, kažu meteorolozi, maksimalna dnevna do 28 stepeni, a trenutno smo tu negde oko 25.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Amoreti, izvolite.
4: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiše bez glutena? Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
3: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
4: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
2: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062-203-202.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
6: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
8: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
9: Uvek u napadu. Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Politički marketing.
12: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
13: Ko smo mi?
14: Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
15: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija. Politički marketing.
16: Vidi šta sam joj uradio.

0: dan na Hit FM radiju.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Digitalizacija koja donosi brojne prednosti, ali i nove rizike, sajber bezbednost, razvoj finansijskog tržišta i upravljanje rizicima, bile su glavne teme konferencije Ključni trendovi 2026. održane na Zlatiboru u organizaciji Privredne komore, Udruženja banaka i Udruženja osiguravača Srbije. Osiguranje ne treba posmatrati samo kao delatnost koja reaguje na već nastale rizike, već i kao važnog partnera u njihovom pravovremenom prepoznavanju i upravljanju njima. Jedna je od poruka osiguravajuće kuće Dunav. Iz Dunava nam poručuju da se sve manje postavlja pitanje koliko brzo se može uvesti nova tehnologija, a sve više koliko smo spremni da njene rizike prepoznamo, njima upravljamo i zaštitimo korisnika. Uloga osiguranja je i da zajedno sa drugim delovima finansijskog sektora doprinese boljem razumevanju novih rizika, njihovom pravovremenom prepoznavanju i stvaranju mehanizama za upravljanje njima.
0: Slušate Dan na Hitu.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I trenutno je najtoplije u Zaječaru, kod vas je 27 stepeni, za petama su vam Novi Sad i Kragujevac gde je 26, u ostalim mestima tu smo negde oko 25, tako da iako je ponedeljak danas, sasvim je dovoljno što je sunčano i onda je sve kako treba.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu, samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: popijte na X.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
5: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nadadušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama, samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230, samo 2799,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

prestissimo, eh. Bravo, ovako romantična pesmica za ovo popodne i pozdrav narode sa Hit FM-a za vas koji ste tu od jutros i za vas koji ste stigli malo pre kao što sam i ja. Lola je sa vama sve do šest, tako da družimo se i danas u danu na hitu. Svakako nastavljamo ovaj sjajno ovo raspoloženje u kom jesmo, a sjajno je zato što, pa složit ćemo se, ok, da, dobro, ponedeljak jeste, radi se i to sve jeste, ali uzmemo lepo, sklonimo zavesu, pogledamo kroz prozor, a napolju sunce, još ovdje izađemo, odemo na pauzu, odemo do radnje, a nama toplo ovog 5. oktobra, tako da ništa mi to ne bismo dirali i popravljali, sem što ćemo to sve začiniti sa najvećim hitovima za cijelu Srbiju. Slušamo Crvenu jabuku.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: Пегамент. Или что каже наш народ? Building, coloring,
1: inspiring. Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
3: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
4: Koliko može da naraste? Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Morviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
7: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
8: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikla.

0: 0860 6000. Casablanca Centar. Mesto gde inspiracija počinje.
1: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto. Moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

definitivno lepe vesti za nas, odnosno Đoković je prošao u finale turnira u Pekingu, tako da gledat ćemo ga, navijat ćemo, definitivno će nam se i dalje, da kažemo, malo igrati sa živcima, ali da, Medvedev je na kraju diskvalifikovan i Novak je doduše za malo pobedio, da kažemo tako zvanično, jer je prvi set dobio sa rezultatom 7-5, u drugom je bilo 5-3, tako da je bio na korak do pobede, ali dobro, ono što svakako za nas jeste bitno da se mi radujemo i da definitivno onako držimo ozbiljne palčeve našem Noletu, da pobedi i da osvoji tu 33. uzastopnu pobedu, tako da zajedno da mu držimo palčeve i naravno da ga pratimo, a do tada najveći hitovi.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 2 minuta do 4.
4: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama.
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Srećno!
1: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život, forma ideale. Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre, Državna lutrija Srbije.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
9: Politički marketing.
10: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
11: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
9: Politički marketing.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Jeste, da, kviz Istina sa terena. Sad ja ovdje imam pomoć, mada, bađo.
2: Sad kolika je ovo pomoć, to je pitanje.
1: Sad htio dok reći, kada su dve žene, kada treba nešto da kažemo vezano za sport, nisam baš sigurna koliko smo mi
2: ovaj. Ja jedino što u sportu znam jeste da onaj fudbaler Pike, to je od pevačice Shakire bivši, i toliko od mene i fudbala.
1: I ja isto znam da su vaterpolisti zgodni i da njih volim da gledam.
2: Eto toliko. Ali zato, narode, naravno nismo mi tu da pričamo o sportu.
1: Tako je, tu nam je, da li se čujemo, Peđa, slušalac jedan?
3: Čujemo se.
1: Tu ste, odlično.
2: Gde si, Peđa, spreman si kao zapeta puška, čuje ti se po energiji.
3: Nema šta, spreman za znanje.
1: Odlično. E sad, Peđa, samo da ti pitamo, odakle se čujemo, gde si ti sad?
3: Čujemo se, ja sam iz Lazarevca.
1: Iz Lazarevca, odlično, pozdrav za Lazarevac.
2: Pozdrav za Lazarevac.
3: Pozdrav za vas i za sve slušalce.
2: A za sve one koji ne znaju šta mi ovdje trenutno radimo, u suštini, narode, mi ćemo da prepustimo sportskom komentaru u profesionalnom, da ispriča neko dešavanje iz sveta sporta, a evo, na primjer, Peđa je tu da nakon što odsluša kaže da li je to što je sportski komentator ispričao prava priča, istinita priča ili lažna. Tako da, Peđa, jesi spreman?
3: Jesam, naravno.
1: E, sad ćemo da čujemo ovako, samo sekundica.
2: Ajde da vidimo.
4: I kakvo vreme! Usain Bolt u finalu olimpijskih igara osvaja zlato na 100 metara i kroz cilj prolazi za manje od 9,5 sekundi.
1: E, dobro, Peđa, sad, da li je ovo bila istina ili nije što je komentator rekao?
3: Ovo je laž.
2: Vidi se ko zna znanje. Tako je, Peđa, narode, za sve one koji ne znaju, 2008. godine, kada je Usain trčao u Pekingu, tada mu vreme nije bilo 9,5 sekundi, nego 9,69 sekundi. Što znači, Peđa, vidi se ko prati atletičare.
3: Hvala puno, hvala srca.
1: Bravo, Peđa, svaka čast. Srećni smo što ćeš dobiti poklončić, tako da molim te, samo nam ostani na vezi da uzmemo dodatne podatke, a ništa, vi svi koji želite da se igrate sa nama, treba da se prijavite, a sada ćete čuti kako, i srećno svima.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyvill u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
2: brza instalacija,
1: par koraka,
2: super registracija,
1: svi kuponi,
2: jedna je lokacija,
1: ponude za tebe,
2: personalizacija,
1: nova Akt aplikacija,
3: jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
4: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
5: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet cene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
6: Recite mi, kako je to sve počelo?
7: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
6: Na koga sve mislite?
7: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
8: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
0: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
7: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
9: Politički marketing.
10: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
11: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
12: Decenijema su nam obećavali nove puteve.
13: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Autokomanda Most na Adi i Slavija takođe, ali bez brige, lista je spremna, hitovi su tu da onako drže sjajno raspoloženje, vaše sada samo pojačajte malo više, glas onako fino pustite i da pevamo Nikotin. Nikotin.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија.
1: BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
3: Тачно е 2 минута до 5.
2: Бекамент.
4: Има наде за све кои граде, јер ту је Бекамент.
5: Или што каже наш народ?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Не трпи горушицу. Узми рефлустат. Подстиче стварање гела који формира баријеру и тако спречава повратак желудачне киселине у једњак. Садржи природне састојке и има брз и дуготројан ефекат. Рефлустат. Гаси горушицу.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
8: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
9: Hej ti! Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
10: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
11: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
10: Kako se zove slatkiše?
11: Princeza, posni krem, Rižita, Cvetić, Amoretić.
10: Ma ne, samo kažete kako se zove brend.
11: Aha, Amoreti. Mm. I imamo baš onako dopadljiv dizajn.
10: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
11: Pa evo, Amoreti, posni krem, to jedino mi pravimo.
10: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoreti slatkiše?
11: Pa Amoreti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
10: Decu?
11: Ne decu, nego slatkiše.
12: Amoreti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
13: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
14: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
13: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
14: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
13: Relax, kažeš, a?
14: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
12: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

ponedeljak 5. oktobar i evo lepih vesti za Nišlije i vas koji ste tu blizu i vas koji planirate tamo ovih dana. Počeo je Vilarium, odnosno čarobni grad za decu i mlade, tako kažu portali, traje do 11. oktobra u terminima od podneva pa do 2 i onda od 18 do 20 časova. Biće raznih koncerata za njih, predstava, muzički program, ali i sportski poligoni, likovne naučne radionice, izložbe, tako da su se definitivno ozbiljno potrudili i cela ova nedelja u Nišu u parku Čajir će biti posvećena klincima, pa eto definitivno onda znate gde ćete sa njima.

i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Mandarine. 1 kg. 159,99. S ljubavlja domaće. Mladi kajmak. 250 grama. 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Tepih tender 1990, dekorativni zidni aku panel 3990, 200 lampe heka za 1990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
6: Hit radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E, parano ranioci, da znate da će vam za sutra ujutru biti potreban duks, neka jakna, jer će temperatura biti do svega 10 stepeni, ali naravno tu su i još sjajne vesti, to je da će u toku dana biti sunčano i toplo sa temperaturom do čak 27.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: treći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto, moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo Impex. Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama. Samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230. Samo 2799,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
8: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
9: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
10: Politički marketing.
11: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.
12: Politički marketing.

odlična Marijina pesma Idi dok te volim u tačno 10 minuta do 6 i eto, ispratili smo skoro i ovaj prvi oktobarski ponedeljak, ali ono što je sjajno jeste da imamo društvo do kraja večeri, jer nam za, kao što rekoh, 10 minuta stiže kolega Bucalo, počinje večer na hitu i traje sve do 10 večeras, tako da sjajno društvo, najveći hitovi za celu Srbiju, prvi sa liste je Više.

0: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
1: I kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
3: Kalimera, šta imaš u gepekos?
2: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
1: Pa si mu dao da proba.
2: Odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Ej ti!
6: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
7: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
8: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 11. oktobra iskoristi do 30% popusta na ceo asortiman Kandi i HR bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
9: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
12: Bekament.
13: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
14: Ili što kaže naš narod?
15: Building, coloring, inspiring.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 6 sati i 9 minuta, pravo vreme da se radio pojača jer nam kreće veče na hitu. Dobrodošli ljudi, Bucalo je sa vama i družimo se sve do 10. Danas ponedeljak, lagano, bez forsiranja, lepo vreme i dalje napolju, nema potrebe uopšte da brzamo. Ko se upravo vraća kući sa posla i upoje u gužvicu, nema brige, zajedno čekamo. Ko je kući, dobro da nam odmorite, da spremite ćebence i da krene maraton serija. A ko je na poslu kao ja, ima smena da nam proleti, ima dosta temice i dobre muzike. Ajmo mi da započnemo veče sa jednim starim ali dobrim. Boris Novković, Severina i pesma Ko je kriv u nastavku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promijeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. oktobra uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet cene uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta, ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
10: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
11: brza instalacija,
10: par koraka,
11: super registracija,
10: svi kuponi,
11: jedna je lokacija,
10: ponude za tebe,
11: personalizacija,
10: nova
11: Akt
10: aplikacija.
12: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
13: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

demol pesma, tačno me podsjeti na časove muzičkog kad smo morali znamo sve to na pamet. 6 sati 32 minuta, šta da kažemo, da ne ureknemo vreme i dalje, ko da je leto, sunce bilo tokom celog dana, evo sad vedro ovdje u Beogradu, jeste da malo onako ranije pada mrak, ali koga briga, bitno da je lepo vreme za neku šetnicu ili vožnicu, a koliko vidim tako je celoj Srbiji trenutno, ima malo oblaka, ali nema kiše sa vedrije strane, temperature smo tu negde oko 22 stepena, mi ćemo naravno kao i uvijek dodati koji stepen više sa najvećim hitovima za celu Srbiju, a malo se dohvatimo i nostalgije, Belo dugme i Bitanga i princeza u nastavku.

0: Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
2: Ne trpi gorušicu, uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat gasi gorušicu.
3: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
4: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: A kad čujemo da su to naši prijatelji iz Mozarta, odmah znamo da stižu nagradice i neki dobar kviz. Kod nas u studiju stiže sportski komentator koji će opisati jednu situaciju iz sporta. Dalje, fudbal, košarka, tenis, nebitno je, bitno je da je iz sporta, a na vama je da u kvizu Istina sa terena odgovorite da li se ta situacija desila ili ne. Pa ako ste sportski znalac, prijavite se, evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

Ovaj mix me definitivno bacio negdje u Budvu na neki plažni bar. E pa dobroveče ljudi, ako ste trenutno seli u kola na neku vožnicu ka treningu, kafiću, možda pozorištu ili čisto malo da se provozate kroz Beograd, stiglo je vreme da provjerimo malo kamere, da nađemo najbolje u putanju gde god da smo krenuli. Gazela trenutno, evo gledam Branko Most i Autokomanda, svetla rade, to je bitno, kola skoro i da nema, tako da smo baš lagani. Dobro, ostaje nam još da pojačamo radio, spustimo prozor i uživamo u sljedećoj pesmi jer nam stiže Emina Jahović i slagaću vas sve.

Aj, joj, kakav hit, Nataše Bekvalac na Hit FM-u. Pa dobro veče ljudi, pola deset je, listam baš sad upravo portalima i naletim na uvek zanimljivu temu, a pogotovo ako treba uskoro neko da postane roditelj, a to je naravno koje se to ime daje deci najčešće. Pa unapred da znamo da ne uđemo ono sutra u školu i tražimo svoje dete, javi se njih 10. E pa nekom, po nekom istraživanju, među najpopularnijim imenima u 2025. godini, što se muškaraca tiče, bili su Lazar, Vukan, Stefan, Vuk, Pavle, Dušan i Aleksa. Tako da baš lepo imena, stvarno, evo, zanimljivo je da Miloša nema uopšte nigde. A u posljednje tri godine najpopularnije imena su Luka, Vasilije i Bogdan. Eto, roditelji, da znate, ako dobijete sina, želite malo da izmignete to, sad znate, eto, par imena koje su stalno, onako, koje se stalno daju. Što se tiče devojčica, najonako već godinama je Sofija, stvarno prelepo ime. Sofija je bila najpopularnije ime za devojčice za 2025. 24. i 23. godinu. A što se tiče drugih nekih imena, tu su Dunja, Protom, Mila, Maša, Tara, Teodora, Nađa, Petra, Sara i Danica. Stvarno su ljudi to sve prelepa imena, tako da mi tu ništa ne bi dirali, kako god dete se zove, to je prelepo ime. A vi ako imate neko onako unikatno ime, pišite nam na Viber broj 069 3087 646 koja su po vama to najlepša imena.

kakav ritam Aleksandra Radovića, ako nikada na Hit FM-u. E pa dobro ljudi, bližimo se 10 sati, večer na Hitu i dalje traje, a stiglo i to vreme kad se onako Srbija podeli u tri grupe. Jedni su polako u poziciji za spavanje ili za neko maratonsko gledanje serija, dok su drugi onako u kolima, vozikaju se, a treći se spremaju negdje da izađu bez obzira što je ponedeljak. Uvek se nađe neki dobar razlog da se izađe. Svakako, pa sve nas spaja Hit FM i najveći hitovi za celu Srbiju. Mi prelazimo odmah na sledeći, Heni i Džela Ramović, Tajna veza.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Večer ne miriše

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.